Baletnom suitom Trorog i šešir Manuela de Faye završio je koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ilaesa Grendija, održan 7. listopada 2025. u dvorani Galus Ljubljanskog Cankarjeva doma. Nastavljamo glazbom Ambroža Čopija.

Ardo sospiro e piango, duet za sopran, bariton i continuo Alessandra Stradele, pjevali su Emma Kirkby i David Thomas uz lutniste Jakoba Lindberga i Antonija Rulija. Češki skladatelj František Jiránek studirao je kod Vivaldija u Veneciji. Što je od njega naučio, poslušajmo u nastavku.

Monika Leskovar i Ivana Švarc izvele su prvu sonatu za violončelo i klavir u e-molu Johannesa Brahmsa. Slijedi klavirski trio u g-molu opus 17. Klare Schumann, klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vibeau klavir.

Klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vibo klavir, izveo je klavirski trio u G-molu Klare Schumann. Sada slušamo 26. sonatu za klavir u S-duru, opus 81a, oproštaj, Ludviga van Beethovena. Za klavirom je Alfred Brendel.

Čuli ste Pasakalju u obradi za violinu i violončelo iz sedme suite za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupili su violinist Nigel Kennedy i violončelist Lynn Harrell. A sada Händlova krunidbena himna Svećenik Zadok. Pjeva zbor King's College iz Cambridgea uz pratnju orkestra The Academy of Ancient Music, dirigent Stephen Clibbery.

Pianistica Eva Knardal izvela nam je 4 lista albuma Opus 28 Edvarda Grieg-a. Za kraj romantične skladbe Opus 75 za violinu i klavir Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato i larghetto. Sviraju James Ennis violina i Edward Laurel klavir.

Čuli smo romantične skladbe, opus 75 za violinu i klavir Antonina Dvoržaka. Nastupili su violinist James Ennis i pijanist Edward Laurel. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.